0: Nasi no kaya nye ma po me so lang po pe No sin na jo no we do kol do jo ne so na mo we
1: Hey! Hey!